se. Ye ma wa hunde akọ. E wo amanone, nsamu ekọ twikọ breman. Na ya bafie.

0: for nano do capeno no bi yare ogeno nano do samaria na obi akodi boni asebe nkese no wu ogeno obi akosisi obi adada obi yesu hu no ogeno enyumero peche wate obi kra ne ni pedia ne sebra kopia kromfo nsem ohu no no ogeno yesu wa haso beje wate ohawo ne mo beje wate enunti na wo shiwi ni wahu abranti ejai ano nti na odi adwamambo ato abrabo so no aba yu ejai emwao ene bema bo dwaman oba so bo dwaman ene so bolo bi aba no omde niema bi asosom na wonnum anu ani so ayo totototototototo onum bi ejai ne raden je wate ono nkuto na ba so no maswa na ogie ni ayaresa ni nkodim di ahyemuma ti na no nyuntu ni tunyu bi ose bra bra na obejo Minu ya dofo bra bra na obejo. Minu ya ba bra bra na obejo. Yesu oji ni pebia ono onsemu. Sa ma hon kwa kwa di obejo. Inti ma hon kwa na onjo. E radin shira wu enyumre. Sa wa ma hon kwa na adombre ejo. Na ojie bre Yesu ejo. Nyanko ponko suwa ma hon pa na ontine ni enjro. Reverend anayo wari. Abo refi hasisi ya. Reverend ya mwakwaba. Yemwa kwaba mu otimpa onini team omo baba drew enche kra na me bedane akasamu ni jumadi nani ediamom me samu akwaba bi me deba asempa 94.7 fm aha ena gana yetie osi all talk all day yakopon shrow eyi wa fidie en free ha because asempa no semi wie no na ebi eto aso eba na utie na se utie e ma wo ben heaven if we say asempa de yankopon asem a ye krogen na ye defa kasafidi so e de ebrew e radin shirao se ena nwumre so ye osetie e de ma yankopon asem yo
1: green wa bere wole
0: ofa ye do so yi no Ya do tufu nyankopon ase ofa ye do sue no afi ye baba besane akodai somu aha ye baba besane akodai somu odai wo so da ye wa so da bi adai ne hwenhwa wa dream doctor konwe dia unya tena so a na chese da ye mu nchechie mu nti ene nwumre no bibinti dream doctor ntumi ama meka ye hu bibinti ntumi ama meka ye hu nti me na metia konwe kese ma ye di dwuma die hu chiame e dia ma dream doctor mede nchie mu odin ekoma dream doctor eye reverend john mensa chitu yakopon nka ne ho baby biara wo se don shui mede kan e kan se anye bia opese ofre no a the number enye a oje so enye 0244203446 ofre sa homa ya onsa ebeka no aha ansana me bia homa trofo na tumo no mensan emfanchia modern enkoma me producer ene me technician eye ora set papa set yankopon shira na onumo na onkoso anti nanim nchiro software di yankopon shira na anti nanim nchiro Reverend and I worry. Ajina kunya fefefe. Aha, nyankopon nshira papa, nyankopon nshira pa. Technician Willie, nyankopon nshira. Onkoswa entire ushim. Na onti nanim nshira. Nyankopon bimbo enye kesie emma munyina. Yo, ofa yadusu yenu, woson daye. Ebiya daye ni huin rao. Woson yenu untumi entiasie. Waya senka betiasie, but waya untumi entiasie. Ofa yedisu mi baba beje daena fe yedimu enchemu etumi edia bro na sana me bie akasemu no na se abefu atintemfidie na tumu no me san me chia ye sports professor sports mu professor sports mu king kong bakope ye professor ek wallace aha sports mu professor sports mu king kong professor ek wallace bebia wo biara no professor Yachiao, eno hokeni, eno mani nyina, Yachiao pa, edifri, asempa 94.7 FM, all talk all day, Yachiao pa, nyankopon nshirao, na ontine nim enshirao. Yo, yesa echia yenu ya bema